0: mam jara yakana ni nga def ni dali jaw farat ma jaw xor zahir ak batil ndax da ray kat mam jara
1: WKWF Key West WKWF Key West